Hej, det er Tobias Rahim her. Hvis du sidder et sted i Tórshavn eller et andet sted på Færøerne lige nu, så skal du vide, at den her sang, der kommer nu, den har jeg lavet til dig. Den her sang, den er til jer. Og den er faktisk ikke ude nu. Den bliver ikke spillet nogen andre steder, for den kommer på mit album, som ikke er ude endnu. Men jeg synes, I skulle have den før alle andre. Det er Tórshavn Rave.

0: andre, der er også sløje med. Vi tager med os under jysk.fh. Ask me up. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH følger vi. Vi tager op på meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fyrre måneder. Det er bøjlet og kjøtt at komme i gang. Skipen er sér øjnfald at bruge. Ille er øtlen førskom vidskiften. Og alt arbejde kan gjøres på burlæst. Vi tager hjemme søgne jamen.fo og læs mere. Eller ring 31-500-00. Jamen. Hun kåte vejder.
1: Snickers. Det bedste inden for arbejdsklæder. Snickers for du selvvandet til Norsk. Og kalder Max Abreid 8. Norsk.
2: Nå, skulle du kjøpe noe til gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
3: Vær du kveld? Det er Gjerje.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
5: Du mål? Hever høvepinne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikver på Jutui. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Fra Eitjene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikver fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skål vi langt bort ved 5 megapladen for 1.13.95. Et lukker gemma-song vi går til rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt over bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje. Eit sintor, hun er der.